Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ Музика,

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: любимите ти песни. От 90-те до днес. Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
1: А иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't lie.
3: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Са най-готното по радио, най-готните водещи.
2: Много готина музика. Браво.
3: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Маса 2000-те. Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy. Това е радио

Даниел, 98, напомним, в петък сутрин, 6 минутите след 6 по Радио Енерджи, станциите с любимата музика за събуждане. А щастие е тогава, когато ти е абсолютно възразлично какъв ден от седмицата. И си щастлива всеки от тези дни, а днес е петък, което носи само задоволство за всички. В кратката седмица започваме деня по най-добрия възможен начин. Ето така, Армин Ван Бурен, Шерен Будет, ние си на Note of Love по Радио Енерджи. Добро утро!

together. No, we'll never be apart. Share one heart.

Рап, за мътресно начало на деня The Call of My Dream. Малко повече от 10 минути изтекоха от 6. В нашата страна в петък остава предимно слънчево. С повече облаци над западните райони, почти без валежи и максимални температури, достигащи 34-36 градуса на места. Имаме си още нещо горещо, което ще затопли и по-студените ни дни от Имайл Анхел. Заглавието е Bad Times, докато чакваме звездите по Energy.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.

0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Коседом. Проектира, доставя, монтира.
0: Коседом. Сбъдва мечти.
2: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
5: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
6: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
7: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
8: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
7: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Имот в България не се продава с а, беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
10: Ера България.
11: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
12: Летяща чиния.
11: Не, ето Жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
12: Да, инсомния пица!
11: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
13: Инсомния.
14: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
16: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
14: А после отиваме на Канарите.
17: Нека вашето дете играе, тича и открива света. А ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Пирин Хил. Чорапите, които съчетават стил, качество и щастие. Защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Пирин Хил.
18: Българските чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Пирин Хил. Комфорт във всяка стъпка.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
20: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
21: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
22: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Ха, не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
23: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го той аромат?
24: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
23: И на баница с масълце ми бие.
24: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
25: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

такава каквато я обичахме от 90-те. Born to make you happy. Добро утро, Овни. Денят носи енергия, желание за много действие. Не прибързвайте обаче с нищо. Тълци им спокоен ден, подходящ за финанси, подреждане на планове. В любовта очаква и приятни моменти. Близнаци, очаква ви интересен разговор или пък новини. Бъдете внимателни обаче с думите си. Раци, днес интуицията е много силна при вас. Доверете се на усещането, особено в онези личните отношения, свързани с сърцето. Уили Уилямс е при нас с неговата версия върху Селяви. Life is life и продължаваме.

Лайф, Лъвове, добро утро! В петък така стоят нещата. Ще получите и внимание, и признание. Използвайте увереността си, но не прекалявайте с гордостта. Деви, подходящ ден да приключвате започнатото. Малък успех ще ви носи и голямо удоволствие. Везни, хармонията е вашият ключ днес. Възможно е приятно развитие и в любовта, и в приятелството, и на работното място. Скорпиони, някой може да ви разкрие тайна или важна информация. Запазете спокойствие обаче и просто наблюдавайте отстрани. Дарасмус са финландците, които ще напомнят за себе си сега за събуждане и продължение.

Shadows и приятно напълнение на милениума, за да събуждаме старците. Денят носи настроение за промяна, за приключения. Не се отказвайте от спонтанните покани, които ще получите днес. Козирог, работата върви добре, ако се концентрирате. Вечерта си подарете и време за почивка. Водолей, нова идея може да се окаже по-ценна, отколкото изглежда, така че записвайте и я развивайте. Риби, емоционален, но красив днес е днешния ден. Любовта и близките хора ще ви дават най-много положителна енергия, така че се опирайте в тях. Особено в петък и особено за старт на уикенда. Добре, съм до 44 и бъдят сега по енергия.

0: Survive, Tubers, sunt Folfoy, 94-ти по Радио Енерджи, станцията с любимата музика за събуждане. Какво се случва, ако не поглеждаме телефона си през първия час след събуждането? Ще ви разкажа колко е полезно да не го правим веднага след лятото на Гордо. Това е Локо-Локо по Енерджи.
1: Автокъща Милениум изкупува!
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
4: Започна голямата есенна промоция на Opti класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Какво ще ядеш след тренировка?
10: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
9: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
10: След тая тренировка точно това ми трябваше.
11: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
12: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
13: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
12: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
13: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
14: Поръча ли масата?
10: Да.
14: А столовете?
10: Да.
14: Чадъра?
10: Да.
14: Люлката?
10: Да.
14: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch.
17: Перална фурна и котлон
16: like a Bosch.
17: Иновации в твоя дом
16: like a Bosch.
17: Ел-енергия пъсти
16: like a Bosch.
17: Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
18: Честно, братле, никога не съм спал по-добре. Моето тапицирано легло от Камко направо промени живота ми. Сутрин ставам свеж и пълен с енергия. А най-хубавото е, че сега всички тапицирани легла в Камко са с до 20% отстъпка. Но само до 15 септември. Разгледай на mebeli.camco.bg.
19: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автерпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
20: Sprechen Sie Deutsch?
21: Говорите ли немски?
22: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
21: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
22: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
21: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
22: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
21: Даваме 3 години гаранция.
22: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technoworld.bg.
0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
2: Финтрейд! Финтрейд! Финтрейд!
20: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
2: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
20: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
23: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
24: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
23: А ако си докарам дървеници?
24: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
23: А кой може да поддържа входа и мазетата?
24: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
23: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
24: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

to my life and navigators и 90-те по Radio Energy, танците с любимата музика за събуждане. Първият час от деня може да зададе тона на всичко, което предстои. А според популярна тенденция, все повече хора започват сутринта си без смартфон. Кое е първото, което правите след като отворите очите? Ако отговорът е да проверявам телефона си, със сигурност не сте единствено. Именно за това набира популярност така нареченото правило за първия час. Идеята е да не се използва смартфон, компютър или телевизор през първите 60 минути след събуждане. И защо е толкова важно? Сутрин мозъка постепенно преминава от сън към активно състояние и вместо веднага да го атакуваме с известия новини задачи, можем да му дадем малко време да се събуди естествено. Особено социалните мрежи и новинарските приложения могат да ни поставят в така наречения реактивен режим. Още от сутринта започваме да отговаряме на чужди съобщения, да следим какво се случва по света и изобщо всичко това, което сме планирали за днес. Това не означава, че телефона е вреден сам по себе си, по-скоро начина, по който започваме деня си с него, може да повлияе на настроението, вниманието, усещането, дори за контрол върху времето. А как да приключим с всичко това, ще ви разкаже и нашият сайт. Намерете информацията в radioenergy.bg, докато слушаме и Калма на Педро Капо и Фаруко. Салиши Ки.

Radio Energy, станцията с любимата музика, за събуждане в живота. Знаете, че има няколко неща, които никога не можем да върнем. Времето, думите, възможностите. Понякога обаче, докато разберем всичко това, минава целия живот, така че оглеждайте се малко по-често. А в петък сутрин започва с C-Block. I gotta keep moving. Energy Request стартира в 7 по Energy.

0: Da vas pazi, dobro jutro.
1: Gotov li si za novata učebna godina? До първи учебен ден остават 4 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
3: Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Свързвам се с вас, не е приятно, вашия глас ме кара всяка сутрин да се чувствам много свежо и не са приятно и хубаво настроение.
0: Всъщност го правим заедно.
1: И се радвам, че достатъчно от първия път, между другото аз се радвам на това късмет. Искам да поздравя един приятел, който отива, който е много близък, като много емоции, цяло лято компания се дръме и празнуваме. Искам да поздравя един мой приятел с една песен, Павлин се казва, аз се казвам Радо. Добре, нещо предавам с така термотика за нещо за усмивка.
0: Да, разбрах, окей. На коктейл, но ще го дадам.

0: Добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здравей!
1: Бе так, не знам още какво. Поздравяйте!
0: Как се казваш ти?
1: Преслав.
0: Беше ми приятно да те чуя. Бързо да се будиш готов за петък и страхотен уикенд. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи! Здрасти, добро здрасти! Утро. Едно поздрави за теб и за една дама от Селановци, може би отива на училище от Щелка, с Модър Токинг и Секси Секси.
0: А, така, добре, да заредим един хубав уикенд още от сега. Да ви е прекрасен деня!
2: Така, така!

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Поздрави! Поздрави от Шумен!
0: Поздрави!
1: Пореден път, защото сте с мен на едно много хубаво място.
0: Чудесно!
1: Благодаря, аз в момента бягам на Шуменското плато и се подготвям за едно състезание, което е в неделя.
0: Стискаме палци!
1: И да, това искам. Искам всички да стискат палци, защото съм си сложила една много висока летва за мен. И трябва да успея.
0: Със сигурност ще стане.
1: Благодаря ви много. А искам да ви помоля, ако удобно, с песента на Бениол. Мисля, че така казваше.
0: Да. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи ли?
0: Ние сме, ти кой си?
2: Аз съм Златко Гвята.
0: Здрасти, Златко, как си тази сутрин?
2: Супер, идеално, че се слушам.
0: Идеално.
2: Искам да направя специален поздрав за Яки Констръкшън с Коко Джамбо.
0: Супер сте! Лятото продължава из вас и един страхотен ден да си имате.
2: Благодаря,
0: цяло. И аз ти благодаря. Чао! А този септември заедно с световния технологичен лидер Honor ти даваме възможност да влезеш във форма и да си спечелиш перфектния асистент за есента. Чисто нов смарт-часовник Honor Watch 6. Заправи за постоянното търсене на зарядно. С него устройството разполага с брутална батерия, която осигурява до 35 дни живот с едно зареждане. А как да си спечелиш? Влез в Facebook страницата на Radio Energy. Отговаряй правилно на въпросите на Honor в коментар. Качваме въпросите всеки понеделник, сряда и петък и така всяка седмица до 25 септември един от вас ще си печели Honor Watch 6. Тегнем печелившите сред всички отговорили на някои от трите седмични въпроса в петък. А повече информация ще намериш и в нашия сайт radioenergy.bg. Синоптика и днес предвижда много, много слънчево време. С повече облаци само над западните райони, но и там няма вероятност за провалявания. Максималните температури достигат 35-36 градуса.

0: Роби антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
3: Направете скок от бъдещето.

0: Чух настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
3: Пип-пип! Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти! Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
4: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
6: Хей, аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
7: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Миомакс БГ.
8: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
9: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
10: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
9: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
10: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
11: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
12: Сърби, боли, щипе, кърви.
11: Хемороиди.
12: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: За да се справиш с проблема, решението е...
12: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
13: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
15: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
14: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
15: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
16: No magic is stronger than sisterhood.
17: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.

0: Energy. Доброе утро.
1: Доброе утро, Energy.
0: Здравствуйте.
1: Можем ли да поздравим моя супруг Михаил? Една песен на Армен Ван Бурен и Шарон Денанел.
0: Много яко песен за вас двамата ще, разбира се.
1: Да, пътуваме към Русе, аз съм на лекции и той се жертва почивката, за да ме кара там.
0: Така, да си отглеждаме хубавите цветя.
1: Това е любов.
0: Точно така. Пазете я, обичайте се, проведете.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Арджи, добро утро!
1: Добро утро, Арджи!
0: Здравей! Цяло сутрин добре звучи и го чувам. Да.
1: Ще може ли да едно поздравче?
0: Заповядай.
1: Double Vision.
0: Накин, мисля, че идва идеално за матрасно. Благодаря.
1: И аз благодаря много. Лек ден.
0: Много да ти е готин дания и стрихотен уикенда. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, дал Бог добро.
0: Здрасти.
2: Здрасти, Фриска. Много лека работа на теб, на всички, които ще работят днес.
0: Да.
2: Много приятна почивка на всички почиваш. Але тази сутрин, много странно, всичките парчета, които ми се слушаха вчера, всичките минаха тази.
0: Еми, ето да, ето, виж какво споделено удоволствие.
2: Да, силата на мисълта.
0: Точно.
2: Е много важна. И да допълниме само официално за мен и моите момичета, написано в звездите.
0: Да, имаш ли?
2: Тайни темпа. Много ти благодаря. Много стигнати и щастлив ден на всички. Пожелавам и страхотен уикенд имате.
0: Невероятен, сигурно правете. Благодаря ти и до скоро.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor. Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
0: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
2: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
3: И сега?
2: И сега, живей!

0: checkpoint.bg. Стъпи на сигурно.
1: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
10: sunnybeachclub.bg.
11: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
12: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
13: Значи и парапети от лучи.
12: Да не би пак да рекламираш?
13: Не, просто не избирам компромисни решения.
12: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.

0: твоя киберсвят.
1: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
2: Дядо, обичам те.
3: Какво?
2: Казах, обичам те.
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
6: Ready. Come on, come on. Yeah.

0: Здравей! Заповядай!
1: Избирам обаче му става на тебе да ти избереш между Дона тука бе и нещо на Дитуел.
0: Камъните в моята градина, разбрах. Много да ви е хубав ден, обаче. Много усмихнат, много ми харесва настроението. Запазете.

0: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 4 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Само на едно място. It's my life. На едно място.
3: Само
2: на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.
4: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
2: Това е Радио Енерджи.
5: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Енерджи, добро утро!
1: Я се върза.
0: Здрасти!
1: Здравейте! Пътувам за работа, искам да поздравя приятелката си с Ричер и Лейда на Modern Talking.
0: Супер! Да, задължително!
1: Много благодаря!
0: И аз ти благодаря. Едно хубаво настроение.

0: Мирчи, добро утро!
1: Добро утро, Радио ТВ! Здравейте! Искам да поздравя колежките за добро утро с някоя хубава песен.
0: Разбира се, готови сме!
1: Да, нещо хубаво, позитивно, края на работната седмица, слънчева, топла.
0: Нека да бъде и целият уикенд такъв. А имаш ли си нещо предвид?
1: И може по-полуте, примерно.
0: Разбира се, че може. Напомням, лятото продължава за вас да имате страхотен ден и много весел уикенд.
1: Да, благодаря.
0: И аз ти благодаря.
1: Добро дочуване.

0: втора кутия към поръчката си.
1: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
0: Страхотно!
1: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
2: Хей! Аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
3: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
4: Wow!

0: Победи го да с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залеж, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
4: No magic is stronger than sisterhood.
5: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
6: Sephora.
7: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
6: Sephora.
8: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
9: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
10: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
11: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
12: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: И как е?
12: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
13: Стига си го мислил. Звънни на 0887

0: 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
1: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на реклама

0: Здрасти, чакай.
1: Много добре, ти как си? Завръщането е ударно явно.
0: Да, завръщаме се вече три си.
1: Да.
0: Как мина лятото?
1: Бързо.
0: Няма ти чакам коя песен, ако може.
1: Може, разбира се.
0: Много ти благодаря.
1: Добре си ни дошъл и страхотен ден да имаш. Весел, последен, свободен уикенд. И готови за нови подвизи. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, пожелавам един хубав усмихнат ден и се обаждам да си поговорим за музика.
1: Чудесно. По най-добрия начин стартира.
2: Ами, надявам се да го направим по този начин. Много се чудя тази сутрин дали да засилим в ефира едно Burning Like Fire или едно Let Me Be Free от 90-те години.
1: Трудна работа.
2: Трудна работа, обаче така, имаш опита вече, така че ще се справиш по най-добрия начин.
1: Супер.
2: Един усмихнат ден пожелавам хората да усилват радиото и живота е прекрасен.
1: Така е.

0: fuzionul, nu trebuie să-mi iau sunt David pe dau sunt David pe mă ocupă 20 minute este anul când David energie pro
1: pro pro energie
0: drăti
1: pasta me pobrosti za vanku grizanku
0: da
1: Тобто
0: антиопекція, як може. О, добре, тому ви змістили за петик, браво.
1: Да.
0: Ну, до віку петика і стріхотним вікенди йдімоте. Енерджі, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: Здравей, уважно си от Пловдив, Галя ти казвам.
0: Добре, дошла, Галя.
2: Имам днес, благодаря. Имам една приятелка, с която сме от детинство и днес има тя рожден ден. Искам да й направя един специален поздрав и да й кажа, че много я обичам. И днес да си изкара страхотно. Искам да се разцепи днес.
0: Така,
2: няма
0: дети,
2: няма да се образя с никой, само с нейното лично аз.
0: Точно така. И да има една страхотна годинка.
2: Имаше една, да, имаше една песничка Everybody, не на NSYNC, ами на... Сега му забравих името.
0: Диджей Бобо?
2: Everybody get up на 5.
0: А, чудесно! Специално за нея ще!
2: Да, искам да поздравя с нея, защото тя наистина е хората от 90-те и много се кефи на тия песни.
0: Чудесно!
2: И искам днеска да се разби на тази песен.
0: А как се казва тя?
2: Майя.
0: За майчето специално да е здрава, силна, успешна, много, много хубава година и пожелавам.
2: Благодаря ви, благодаря ви на вас.
0: И весел празник.
2: И хубав и страхотен ден, защото ни правите дните страхотни.
0: Отправим го заедно и всичко е взаимно.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина. Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
7: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
10: Банан.
11: Моля?
10: Банан бе. Банан.
11: Откъде на къде?
10: Банан за Бачорски.
11: За кой?
10: За Баничорски.
11: Бингорски. Бонзай Бачорски?
10: Не, не. Банан.
11: Що банан?
10: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
12: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
13: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш? Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
15: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
14: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
15: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
14: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
15: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
16: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
17: Какво става при тебе, брат?
18: Намерих си по-млада.
17: Какво? Жена ти знае ли?
18: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
19: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
20: Хайде, ще закъснеем!
21: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава

0: Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Дамски превръзки Bella. Създадени за комфорта на всяка жена.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Willkommen in Deutschland.
5: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
4: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
5: Позволете си немски стандарт на живот.
4: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
5: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
4: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Просто радио чудесно, после Бургас имате този час, как се крите?
1: Много добре, вие как сте?
0: Супер, стартираме тук, действаме по задачите и искам да поздравя всички радиослушатели за една хубава песен на Раш и да спомням Амазонаки.
1: Хубав ден да имате всички.
0: Също така и вашето радио.
1: Много ти благодаря. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здрасти!
3: Добро, Енерджи!
1: Здравейте!
3: Искам самото химна на радио Енерджи!
1: Добре!
3: Много ви обичам!
1: Как се казваш ти?
3: Аз казвам Матео!
1: Матео, страхотен ден да имате стати и много да се забавлявате! Енерджи, добро утро!
4: Добро утро, Хриси!
1: Здравей, добро дошъл!
4: Може ли да не пуснеш нашата любима група?
1: Да, с какво да ги чуем?
4: Ами, избора нека да бъде твой и поздрава да е за
1: и да си го върнем и поздрави към Великото Новоди. Страхотен ден!

0: готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 4 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.

0: само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: подготвил. Здравей, радвам се
1: съобщението
0: в програмата. По принцип не съм се подготвил с песен, но преди малко чух песен на Раш и Колко Нещо. И ако може да пуснем пак нещо, не е лошо проблем, нали?
1: Не. Какво
0: да чух? С един Temptation.
1: Добре, да си върнем да. Лятото, разбрах. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Радио Енерджи!
1: Здрасти!
2: Може ли един поздрав?
1: Заповядай!
2: За Даринчето с най-страхотницата за бедрени стави, за началничката също Тони така, за Ивчето и за всички останали от групата. Така, с, ако може, на доктор Албан и с My Life.
1: Супер песента! Усилвайте да подейства добре и да имате страхотен ден!

0: Енерджи, добро утро!
1: Здравей!
0: Как му 69-я път със вас?
1: Виж каква хубава ти е сега.
0: Абсолютно. Сега, искам да се поздравя себе си, искам да поздравя всички, които ще се възползват от последните слънчеви дни и ще отидат на морето.
1: И ти си от тях, нали? Супер!
0: Да. Самичка с котката си пътувам, отивам на пълен релакс, заредила съм си хладилната чанта и ей така.
1: Хубаво е да си го позволявам от време на време, нали?
0: Абсолютно да. Пожелавам на всеки, който има възможност, е така. Страка с пръсти и тръгва.
1: Точно.
0: Без да го мисля много.
1: Абсолютно, живот е кратък.
0: Абсолютно да. И така, пожелавам хубав уикенд на тези, които ще си стоят по градовете, които ще купуват тетрадки, моливи, химикали и линии. Аз вече отдавна съм приключила тези неща.
1: И аз.
0: И така, супер много се радвам, че се чухме и поздрави от Моренцито още мъничко.
1: Искам да обаче да те почерпим с нещо много любимо, за да започне така.
0: Супер! Разчитам абсолютно на вашия избор, който ще е топ. Сигурно съм.
1: Ей! Камъните цяла сутрин са в моята градина. Надявам се да ти подейства обаче това, което ще изберем. Hello, Maria. This is Ricky Iglesias and you're listening to Energy. Radio Energy.

0: Добро утро, Енерджи.
1: Здравей.
0: Искам да се само поздравя днес на рожден ден.
1: Честита да си много здрава, много силна, много успешна годинка ти пожелаваме, личната.
0: Благодаря много. Добре, значи Modern Talking, Brother Louis.
1: Ах ти! Помниш ли онова хубаво лято, в което се появи тази хубава песен? Сигурна съм, че емоциите ще бъдат същи.
0: Да, благодаря много.
1: И аз ти благодаря, че сподели празника с нас, да бъдем много весел.

0: да поздравя моята сестра, която пътува от София до Пазарджик. Благодаря.
1: Как се казваш ти?
0: Виктория.
1: Добре, Вики, супер ден да имаш. Енерджи, добро утро.
2: Здравейте.
1: Здравей.
2: Радио Енерджи.
1: Ние сме.
2: Дали мога да споръчам песен?
1: Заповядай.
2: Давид Гетта, When We Were Young.
1: Много добре.
2: Поздрав за Юлиан.
1: Много поздрави за цялото семейство. Чудесно да ви е много хубав петък и страхотен уикенд. Обещахме си още лято

0: са високи температури, 35-37 градуса на места. Вероятността за провалявания е много малка, въпреки повечето облаци над западните райони.
1: Матраци ТЕП.
2: В хармония с теб. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко Хикс Хиксел за 4,34 евро. Ръчен хляб за 1,15 евро. 12 броя изворна вода за 1,79 евро. Български краставици с 50% намаление за 99 евро килограма. И български пъпеш галия за 79 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Хей, аз съм Мия от Милмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
4: Розов уикенд в Милмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Милмакс.
5: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
6: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
7: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
8: Смартфон Вселена представя.
9: Пак се започва.
10: Нов телефон?
9: Или нов смарт-часовник?
8: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
11: Sephora.
12: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
11: Sephora.
13: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца.
14: Наденички шпек.
15: Църпър е твоят лек.
12: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
16: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
17: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
18: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залеж, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромна

0: Черно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
1: No magic is stronger than sisterhood.
2: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разлика.

0: преди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
2: Някой го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
1: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да запомнят.

0: Пазарджик, добро утро.
1: Добро утро.
0: Здравейте.
1: Електроник, бе?
0: Да, идеално. Да.
1: Много добре, поздрави за всички тези хора.
0: За теб също не се пропускай. Прекрасен да ти е деня. Енерджи, добро утро.
2: Здрасти, Енерджи. Много се чуем.
0: О, и аз още повече.
2: Понеже хората много се вълнуват от последните слънчеви лъчи, край на лято, начало на учебна година, на мен пък ми се прииска да се върнем в моите ученически години.
0: Айде.
2: С едно такова малко по-динозавърско парче. Ако ти е удобно да ми пуснеш на Лазго, Alone.
0: Абе какво?
2: Много харесвам, харесвам емоциите. На Лазго и въобще всичките тези приятни спомени от тогава.
0: Айде, засилваме тогава емоциите. Супер си.
2: Прекрасен ден да имаш и ти, и всички слушатели.
0: Супер.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи! Как сте?
0: Добре сме? Абсолютно!
1: Може да се да продължим в същия дух, тъй като слушам електронни...
0: Плежър, да!
1: Увито дарим!
0: Идеални си! Много ти благодаря! Да имаш страхотен ден и още по-готин уикенд! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, радио Енерджи, най-готиното радио.
0: Здрасти!
2: Здравейте, искам да така направя едно поздравче за всички готини хора, които в момента пътуват, които релаксират с вашето радио, които се зареждат с вашето радио, даже хора, които работят, докато слушат вашето радио. Искам да ги поздравя с нещо готино, което ти обичаш, защото ти правиш тази ден готин, усмихнат и в твоята компания се чувстваме много яко, така че е нещо твой избор.
0: Много си мил, обаче искам да направим нещо заедно. Ти ще избереш изпълнител, аз песен. Става ли?
2: Става, много готино, така ще го направим дуетно.
0: Давай.
2: А ти ще дадем нещо на Моранди.
0: Чудесно! Хайде, разбрахме се, имаме сделка.
2: Имаме сделка. Продължавай така да ни радваш и да ни усмихваш дори през радиозвука.
0: Много да ти е хубав деня, много.

0: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
1: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
5: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
6: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.
7: Септември идва, а с него училище, работа, закръствания и познатото сутрешно бързане. Точно.

0: Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
3: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
4: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
6: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72. Или kilimworld.bg.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт. Ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Те са Elton John, Dua Lipa по Energy за удивителя на сутрешният Energy Request в петък. Три дни работихме и един остава до уикенда. Колкото по-бързо се справим всички задачи днес, толкова по-скоро ще започне той. А за чудесен ден даваме старт на 10 с Питър Андре, Джон Траволта с Оливия Нютон, Джони Ейса Бейс по Energy.
1: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 4 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
3: Не знам какво ми има на колата, обаче това ще става Енерджи.
4: А до момента се послушам в колата.
3: Енерджи.
4: Най-любимото радио.
3: Енерджи, разбира се.
4: Благодаря за хубавата музика.
1: Това е радио.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

което видяхме край морето преди 2 години на Spice Music Festival. Ето го и по Energy, това е Питър Андре, а и днес ще се косят тревни площи на автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя. Това е от 19 до 37 км. И докато се работи в двете посоки на движение, ще се ограничава аварийната лента. От теб трябва да е вниманието. А тук след малко слушаме Everything But The Girl. Кацай, пускам и това.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
6: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
7: Нов телефон?
6: Или нов смарт-часовник? Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
8: Споко! Не си само ти! И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
9: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
10: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
13: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
16: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
15: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
16: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
17: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
18: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
19: В Кабела Плейдъмъл игрите никога не свършват. А за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фултушер. Очакваме ви в Дъмъл.
7: Волшебни,
20: волшебни,
7: волшебни метли, от вълшебните метли.
21: Професионално почистване. Вълшебните метли.
22: Този път май плочките лепнаха перфектно.
23: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За терапия.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Sephora.
2: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
1: Sephora.
3: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автерпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
6: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимето с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
14: Беше си направо кекав. Взехме Имунобор Kids. Сега е като войник.
15: Ние лекарите знаем. Сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
16: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи 2 чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
17: Кейсо е готов за забързания септември. А телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Ха, не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
18: Мамо, гладен съм!
19: Естествено!
18: Ама много съм гладен!
19: Естествено!
18: Защо се повтаряш естествено?
20: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
21: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
22: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
23: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 15 септември.

от на тоталните класики от 90-те The Power и Snap по Energy. И миналата година подкрепихме участниците Wizz Air София Маратон. Ще го направим и тази година. Радио Energy ще те чака на площад Свети Александър Невски на дата 11 октомври. Маратонът не е само за тези, които бягат, а за трета поредна година София ще подкрепи участниците с музика, танци, забавления и специални зони по трасето. Но за първа година има и нова щафетна дисциплина. Тя дава възможност на двама участници да си поделят маратонското предизвикателство, като всеки от тях пробяга по 21 км. Подробности и за това и за останалите дистанции в сайта ни radioenergy.bg. Ще се видим и на 11 октомври на Wizz Air София Маратон, а тук слушаме Майли Сайърс и Бенаси Брос по Energy.

0: Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: До лятото на 2005 година с Lucky You по Energy и към началото на 11 септември, точно 111 дни до края на годината. Не знам до каква степен вярваш нумерология, но аз считам, че е важно новия час да започне добре. И с такава мисия нагърваме и Шер, и SPC с Глория Естефан за Санто Санто.
1: Попли си за новата учебна година! До първи учебен ден остават 4 дни!
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

Да ми е тъжно да го кажа, днес май ще бъде последен ден от лято 2026 и за последен път тази година градусите ще надхвърлят 30. След обед само на отделни места, планинските райони ще превали кратък дъжд с гърмотевици, ще духа слаб до умерен вятър от юг. Максималните температури днес ще се задържат между 31 и 35 градуса, но от утре захлаждане. А след малко тук ще слушаме и Fun Factory и Ина с Шон Пол. Пускаме

0: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
2: Имаме.
1: Облицовки за фасада.
2: Имаме.
1: Настилки за двор.
2: Имаме.
1: Облицовки и настилки за басейн.
2: Имаме.
1: Магазин Естетико. Естетико.bg.
3: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
4: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете Хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Перални фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
10: Финтрейд. Финтрейд, Финтрейд!
11: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
10: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
11: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
12: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
15: Значи парапети от лучи.
14: Да не би пак да рекламираш?
15: Не, просто не избирам компромисни решения.
14: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.

0: Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някой го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
1: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. Смекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
8: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

Това е Теди Суимс по Енерджи, но сега ще кажем, че днес на 49 става Кристофър Брайан Бриджис, познат ни като Луда Крис. Той е американски рапър и актьор, притежател е на награди MTV и Грами и е един от първите и най-влиятелни рапъри от юга, постигнали мейнстрим успех в началото на 21 век. През 2014-та Forbes го включва в списъка с хип-хоп крале на парите, известен и с ролята си на Теч Паркър в поредицата Бързи и яростни. Тук бързо, но не е чак толкова яростно, след малко в деня ни се включват и Пандера и в 90-те ще се върнем ето така.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: No magic is stronger than sisterhood.
3: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
4: Маймото е тук с нов адрес, с по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото, твоят верен мотомагазин.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG, цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
7: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
8: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
7: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
8: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
9: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
10: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
9: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
10: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
11: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
12: Ера България.
13: Сърби, боли, щипе, кърви.
14: Хемороиди.
13: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: За да се справиш с проблема, решението е...
13: Фон клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
14: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: Доверете се на оригинала. Он клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
15: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
16: Нека вашето дете играе, тича и открива света. А ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill. Чорапите, които съчетават стил, качество и щастие. Защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживя с удобството и цветовете на Peering Hill.
17: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill. Комфорт във всяка стъпка.
18: Мамо, гладен съм!
19: Естествено!
18: Ама много съм гладен!
19: Естествено!
18: Защо се повтаряш естествено?
19: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
3: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
4: За склад, гараж, офис или мазе. Метални стелажи.bg.
3: И всеки кашон да си знае мястото.
5: Този септември.
6: Can you hear me? Hello?
5: Не спирай.
6: I have an emergency here. Can you hear me?
5: Да бягаш.
6: Oh my god. Oh. Can you hear me?
5: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
7: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

световния технологичен лидер Honor ти даваме шанс да спечелиш перфектният асистент за есента. Honor Watch 6 е супер смарт часовник, комбинираш премиум дизайн, висока издръжливост и спортни иновации. Батерията му издържа 35 дни с едно зареждане. Honor Watch 6 предлага 122 спортни режима, сред които единственият по рода си професионален футболен режим. Устройството поддържа още и безконтактни плащания, звояване с два телефона едновременно, както и фонов мониторинг на кръвното налягане, пулса и кислородната сатурация. Honor е официален технологичен партньор на Wizz Air София Маратон тази година, а сега ти влез във Facebook страницата на Радио Energy, отговори правилно на въпроса на Honor в коментар и се стискай палци, всеки петък до 25 септември един ще печели Honor Watch 6. Още информация има и в сайта ни radioenergy.bg, а тук отиваме към 12 заедно с Snow, Александра Стан и веднага DJ Юхам по Energy.

0: по Energy успешно отметнахме още част от петъчния ден. Възможно и днес да не ти се работи много, но ще съм благодарна, ако обърнеш внимание на гласуването за Energy Facebook Hit. То вече започна в нашата Facebook страница, а 12 започва с Нели Фортадо и Тимбалент и Bon Funk MC's по Energy.
1: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 4 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. Cinderella, put it up one time.

Лайф по енергия, 38 годишната Риана взриви социалните мрежи с предизвикателна фотосесия, облечена само с нов модел от собствената си линия бельо. И самите снимки и подробности за Риана те очакват специална статия в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А след малко тук ще слушаме Real to Real, пускам ти и ето това.

0: за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
2: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.

0: ноември в магазини ЦЦЦ.
1: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
2: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Пак е мокро, нали?
7: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
10: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
13: Значи и парапети от Лучи.
12: Да не би пак да рекламираш?
13: Не, просто не избирам компромисни решения.
12: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.

0: твоя киберсвят.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
3: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
4: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. Пипиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland –

Днес не е последен петък от месеца. Ice Ice Baby и Vanilla Ice по Energy, но пък и последен петък от лятната ваканция и един 90-тарски сблъсък те очаква като Energy Facebook хит. C-Block срещу Кептън Джак. Очаквам твоя глас с палчи или сърчице в нашата Facebook страница, за да ми кажеш какво искаш да чуем той.

0: При травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
4: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Goto Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или във физическите ни магазини. Goto Jewelry and Diamonds – блясък за малките големи моменти.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Подготви се за старта с Decathlon. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
13: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Есо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
16: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
17: И сега?
16: И сега живее.

0: checkpoint.bg. Стъпи на сигурно.
1: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Поръчлете на ритъм от Дан Баланс, Матео за Алегро Вентиго по Енерджи в петък 11 септември и знай, че времено е ограничено движението в изпреварващата лента при 261 км. Това е на автомагистрала Тракия и е в посока София. Там е станала катастрофа, трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от Пътна полиция. Имай търпение, бъди внимателен, в един очакваме Ники. Тогава ще разберем коя песен си решил да бъде Енерджи Фейсбук хит. А до тогава Робин Кук и Джонас Блу по Енерджи.

0: 12 и в началото на 13-я час в петък на 11 септември. Поздрави за всички, които ни правят компания онлайн и най-вече за онези, които се включиха в гласуването за Energy Facebook Hit. Много е лесно, когато някой друг избира вместо теб и благодарим на всички, които се отзоваха в анкетата ни за Energy Facebook Hit. Биби Рекса и Faithless пускаме след малко с New Religion. Преди това си усилваме стабилно за C Block и Time is Ticking Away.
1: Готов ли си за новата учебна година? До първия учебен ден остават 4 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
1: Само на едно място.

Sky Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy. Energy. Energy. Facebook хит.

CNC Music Factory, he gonna make you sweat. Everybody dance now. Да, не е много трудно днес да станем sweat, особено с тези температури. В петък е на 11 септември. До края на деня остава слънчево и горещо с температури между 31 и 37 градуса. Само около планините на запад са възможни изолирани, кратки валежи и прегърмявания. През нощта идва промяна, ще се усили вятъра от северозапад и с него ще започне да застудява. При нас още любими заглавия от Сашо Родригес, Ники Джем плюс Джей Балвин. Ще пуснем и този летен хит.

0: есен. София отново бяга. Стани част от Wizz Air София Маратон. Най-голямото и вълнуващо спортно събитие в столицата. Избери своята дистанция. 5, 10, 21 или 42 км. Изживей емоцията да бягаш с хиляди в сърцето на града. 10 и 11 октомври. Маратонът е за всички. Включи се и ти с подкрепата на Столична община и Фондация София, Европейска столица на спорта. Как да се регистрираш за големия Софийски маратон? Виж на radioenergy.bg.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl заслужава си. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 1,40 евро. Прясно цяло филе за 2,55 евро килограма. Пушен кашкавал за 5,79 евро. Чоризо за 1,39 евро. И 125 грама български боровинки за 1,11 евро. Lidl заслужава си.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любви. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залеж, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
6: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Закърлящи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
8: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
9: Честита нова къща, приятелю. Докъде я докара?
10: Почти съм готов. Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
11: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
2: sunnybeachclub.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Празнувай нова година с Онекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след

0: Естествено.
1: Ама много съм гладен.
0: Естествено.
1: Защо се повтърш естествено, естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

Rush плюс Елена по Energy инстанцията, която пуска любимите заглавия. Поздрави за всички, които ни слушат на работното място минута след 1:30 или казано по друг начин 13:31. Малко огледално се получава, но любимите заглавия от 90-та днес винаги действат добре, независимо дали на работното място или пък в движение. Имам Бак и Салем Алис ни подариха Married to Your Melody през 2022. Пускаме ги след малко, приготвили сме Beat System и този хит.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Лято с настоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Готов

0: No magic is stronger than sisterhood.
1: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
6: Наденички шпек.
5: Църпър е твоят лек.
7: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
8: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
4: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
11: Мама, не искам да си тръгвам, искам още да остана.
12: В Cabela Play The Mall игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Cabela Food to Share. Очакваме ви в The Mall.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Започна голямата есенна промоция на Opti класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на Opti класа.

0: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
1: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
2: Този септември.
3: Can you hear me? Hello?
2: Не спирай.
3: I have an emergency here. Can you hear me?
2: Да бягаш.
3: Oh my god. Oh. Can you hear me?
2: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
4: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
5: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
4: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
5: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
4: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
5: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
4: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
6: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на реклама.

Тиамо по Енерджи в петъка на 11 септември. 10 минути остават до 2 след делата. Ние се готвим за едно голямо бягане в София на 10 и 11 октомври. Отново ще се превърнем в столица на бягането. Swissair София Маратон 2026. Два състезателни дни, хиляди участници, музика и настроение по трасето благодарение на Radio Energy. Как да се включиш в надпреварата и как да подкрепиш участниците, можеш да провериш на нашия сайт radioenergy.bg. Там има и линк за регистрация, така че със сигурност ще се видим с много енергия и с много обичани заглавия. Ще се чуем и след секунди с Will Smith, Deja Vu и Offenbach.

0: Selling.
1: Getting Jiggy With It и Уилл Смит, супер летньоци и супер завръщане в 98-ма, благодарение на точно това заглавие. И да, лятото продължава поне днес, в петък на 11 септември, стана 2 след 9. Знаем, че има доста хора, които са на работното място, но пък има и такива, които ни слушат близо до морския бряг или пък докато спортуват. За всеки по нещо любимо от 2000-те ще чуем Cisco с Tong Song. Преди това имаме време и място за Ice MC с Алексия.
2: До учебна година! До първия учебен ден остават 4 дни.
3: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Captain Hollywood Project и More and More. Да, искаме още от лятото. Днес все още е лятно, слънчево и горещо с температури до 36-37 градуса на места, но утре времето рязко ще се промени. Вятърът ще се усили и на много места ще има краткотрайни на моменти интензивни валежи и гръмотевици, възможни са и градушки. Подобно ще бъде времето и в неделя, а температурите ще продължат да слизат надолу. След малко при нас горещо изпълнение от Маскота и D-Track. Спускаме Лакрим от 90-те, както и този хит.

есен София отново бяга. Стани част от Wizz Air София Маратон. Най-голямото и вълнуващо спортно събитие в столицата. Избери своята дистанция. 5, 10, 21 или 42 км. Изживяй емоцията да бягаш с хиляди в сърцето на града. 10 и 11 октомври. Маратонът е за всички. Включи се и ти с подкрепата на Столична община и Фондация София, Европейска столица на спорта. Как да се регистрираш за големия Софийски маратон? Виж на

0: Оф, пак си без стотинка бе, човек. И какво? Скролваш да търсиш работа?
1: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
0: И как е?
1: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
4: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
5: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
4: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
6: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
7: Първата страница, първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
8: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
9: Имаме, имаме, имаме.
8: Облицовки за фасада.
9: Имаме, имаме.
8: Настилки за двор.
9: Имаме, имаме.
8: Облицовки и настилки за басейн.
9: Имаме.
8: Магазин Естетико. Естетико.бг.
10: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
11: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
12: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
13: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
12: И всеки кашон да си знае мястото.
14: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
15: Те не могат да кажат къде ги боли,
16: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
17: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
18: Честно, братле, никога не съм спал по-добре. Моето тапицирано легло от Камко направо промени живота ми. Сутрин ставам свеж и пълен с енергия. А най-хубавото е, че сега всички тапицирани легла в Камко са с до 20% отстъпка. Но само до 15 септември. Разгледай на mebeli.camco.bg.
19: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
20: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
19: Тогава твоето решение е Global Утрувекс. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rouvex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
21: Вълшебни!
22: Вълшебни!
21: Вълшебни метли! От вълшебните те метли!
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
22: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. Пипиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland –

0: Ballistic Tony Nike Team. Перфект. Феноменале.
1: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg. Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо.
1: Всеки ремонт започва с правилното решение.
4: Какво ще ядеш след тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: След тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Химакс Фарма представя
8: Флорбимет.
9: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
1: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
11: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
10: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
12: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
13: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара –

0: Housinggroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Housinggroup.bg.
1: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Gotgo Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или в физическите ни магазини. Gotgo Jewelry and Diamonds. Блясък за малките големи моменти.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Hill Rim по Energy и станцията, която пуска любими заглавия от 90-та днес, а днес е петък, 11 септември, ден за усмивки, за уикенд настроение и голямото тегляне за седмицата. Днес в края на деня ще изтеглим поредния късметлия, който печели чисто нов Honor Watch 6 от играта ни във Facebook страницата на Energy. Ако още не си отговорил на въпроса, имаш съвсем малко време да го направиш в коментарите под поста ни. Ако не ти провърви днес, не забравяй, че Honor е марка с над 50 години технологичен опит и иновации в целия свят, а часовникът те чака в магазините за техника и офисите на мобилните оператори, при това на специална цена. За финал, един страхотен любопитен факт. Honor са официален технологичен партньор на тази годишния Wizz Air Sofia Marathon. Можеш да ги видиш и наживо в тяхната специална експозиция на 10 и 11 октомври. Стискаме палци за днешния жреби, а още информация за Honor Watch 6 има в нашия сайт radioenergy.bg. Още от любимата музика от 90-та до днес, сега в Energy at Works, Ace of Base и Linkin Park плюс Jay-Z, това е Numb and Core.
1: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: с Федерико Роси. Супер завръщане към лятото на 2021. Петък на 11 септември стана 3 следобед и вече можеш да гласуваш за едно от двете ни предложения за Energy Facebook Hit. Анкетата ще откриеш във Facebook страницата на Energy, а очакваме твоята реакция, за да дадеш своето предпочитание за едно от двете предложения, което да слушаме в 4 следобед. След малко Peggy Goo, Cyrus Star, преди това и Backstreet Boys.
1: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 4 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

Ita Epi, любимото Angels Crying по Energy, станцията, която пуска само яки парчета, 10 минути след 3 в петъка на 11 септември. Поздрави за пътуващите, шофирите внимателно по автомагистрала Тракия в посока София. Движението при 148 км се осъществява само в изпреварващата лента, ограничено е преминаването през активната. Трафика в района на инцидента се регулира от пътна полиция, така че предвидете малко повече време и увеличете дистанцията. Днес е последният много горещ ден преди сериозната промяна. Утре температурите ще се понижат, а в Западна и Централна България ще има облаци, валежи, гръбнотевици и на места интензивни и с градушки. По Черноморието за сега ще остане спокойно и слънчево. След малко при нас Парадисио, хит на Адам, както и тази песен.

0: тази есен. София отново бяга. Стани част от Wizz Air София Маратон. Най-голямото и вълнуващо спортно събитие в столицата. Избери своята дистанция. 5, 10, 21 или 42 км. Изживяй емоцията да бягаш с хиляди в сърцето на града. 10 и 11 октомври. Маратонът е за всички. Включи се и ти с подкрепата на Столична община и Фондация София, Европейска столица на спорта. Как да се регистрираш за големия Софийски маратон? Виж на radioenergy.bg.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента.

0: си.
1: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
2: Хей! Аз съм Мия от Miomax и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
3: Розов уикенд в Miomax. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
4: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
5: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
6: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
7: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
10: Някой го наричат творчески хаос.
9: Но това си е просто хаос.
10: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
9: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
13: Летяща чиния!
12: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
13: Да, инсомния пица!
12: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
14: Инсомния.
15: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
16: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
17: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
18: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
19: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.

Беки Хили, Good Boys и да, към края на седмицата е напълно нормално да сме Lost Control. Поздрави за всички, които са на работното място, както и за тези, които успяха да приключат малко по-навреме в петък и вече да си тръгнат, да, стана 3:30. А във Facebook страницата на Ради Energy можеш да дадеш своята подкрепа за едно от двете ни предложения за Energy Facebook Hit. Какво да чуем в 16, зависи от теб. След малко пускаме Fly Project, любимата музика, няма да пропуснем вечния въпрос на Cadaway от 93-та. Ще чуем и нещо актуално от Morandi.

Έχει λεπτή. Σάμο Φράτιο Πλέι. Energy 2005. Energy 2005. Сваливай сплатно от radioplay.bg. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листа.

0: Шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: No magic is stronger than sisterhood.
2: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Поръча ли масата?
5: Да.
4: А столовете?
5: Да.
4: Чадъра?
5: Да.
4: Люлката?
5: Да.
4: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
4: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
7: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
8: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch. Перална фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Енергия пести. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
13: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Започна голямата есенна промоция на Опти-класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на Косе

0: Денички Шпек.
1: Църпър е твоят лек.
2: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
3: Химакс Фарма представя
4: Флорби. Флорби Мед.
5: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
2: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
8: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Любимата музика от Fly Project по Energy, станцията, която пуска само това, което ти се слуша, и то точно в петък на време за подготовката за уикенда. Поздрави за всички, които са в движение. Шофирайте внимателно по първокласния път между Долни Дубник и Опанет при 95 км. Движението е двупосочно само в една лента заради пътен инцидент, така че запасете се с търпение, увеличете дистанцията и се пригответе да направите същото с радиото, защото предстоят супер заглавия от Calvin Harris, Clementine Douglas и DJ Bobo.
1: Това е Радио Енерджи.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Айо и великолепния глас на Надя Лиза Rupture секунди преди 4 следават, когато ще разкрием и това, за което сте гласували най-много във Facebook страницата на Radio Energy. Поздрави за всички, които дадоха своя вот. След малко пускаме NG3 с хит от 2000-те за The Anthem, а преди това имаме време и място за точното заглавие, онова, което предпочетохте от Undercover по Energy.
1: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 4 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Добър компания в петък следават 11 минути след 4. Правим планове за уикенда. Чудесна информация относно това, което можеш да спечелиш. Можеш да откриеш нашия сайт, адреса е radioenergy.bg. Там можеш да се регистрираш и за нещо, което предстои да тестваш себе си. София ще бяга отново с Wizz Air София Маратон на 10 и 11 октомври. Пълната информация е в нашия сайт. След горещия петък от утре идва рязка промяна. Утре ще бъде ветровито с температури от 26-28 градуса на северозапад до 32-34 градуса на югоизток, а в западна и централна България ще има кратки, временно интензивни валежи, грамотевични бури и условия за градушки. В неделя вече ще е доста по-хладно от 18-20 градуса на северо-исток до 26-27 градуса на запад. А в понеделник слънцето ще се върне и температурите ще се нормализират. При нас след малко супер заглавия от Music Instructor, Purple Disco Machine, Pachai и Hugo по Energy.
1: Матраци ТЕТ.

и вълнуващо спортно събитие в столицата. Избери своята дистанция. 5, 10, 21 или 42 км. Изживей емоцията да бягаш с хиляди в сърцето на града. 10 и 11 октомври. Маратонът е за всички. Включи се и ти. Подкрепата на Столична община и Фондация София. Европейска столица на спорта. Как да се регистрираш за големия Софийски маратон? Виж на

0: Здравейте, аптека Нове БГ.
1: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
0: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
1: Страхотно!
0: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Хей! Аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
2: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax BG.
3: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
2: Sephora.
3: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
2: Sephora.
4: Лека нощ.
5: Лека нощ.
6: Нападаме. Свежа кръв.
7: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
8: Килъри.
7: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
9: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Честно, братле, никога не съм спал по-добре. Моето тапицирано легло от Камком направо промени живота ми. Сутрин ставам свеж и пълен с енергия. А най-хубавото е, че сега всички тапицирани легла в Камко са 120% отстъпка. Но само до 15 септември. Разгледай на mebeli.camco.bg.
12: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
13: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
14: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
13: Тогава твоето решение е Global Утрувекс. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
15: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Вие имате Казабланка от 94-та по Energy в Energy at Work, 4 са минутите след 4:30 в петък на 11 септември и остава около месец до началото на Wizz Air Sofia Marathon. Достатъчно време имаш да се регистрираш през нашия сайт radioenergy.bg. Може да го направиш заедно с приятел за новата щафетна дистанция 2 по 21 км. Научи повече от нашия сайт и провери къде и как можеш да ни видиш. А ние пускаме още любими заглавия от Tommy Cash, Culture Beat и тази песен.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
7: Беше си направо кекав. Взехме Имуновор Китс. Сега е като войник.
8: Ние лекарите знаем, сиропите Имуновор Китс и Имуновор Китс Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
9: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
10: Willkommen in Deutschland!
11: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
10: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
11: Позволете си немски стандарт на живот.
10: Техновел.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
11: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.bg. Техновел.
10: Das фантастичен гешеф. Този фантастичен магазин.
12: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет.

0: хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
1: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
2: sunnybeachclub.bg.
3: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване, вълшебните метли.
7: Финтрейд, Финтрейд, Финтрейд!
8: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
7: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
9: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
10: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
11: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
15: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
16: Значи и парапети от Лучи.
15: Да не би пак да рекламираш?
16: Не, просто не избирам компромисни решения.
15: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
17: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch. Ералня фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Ел енергия пести. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
18: Започна голямата есенна промоция на Opti класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.

Еспресо Макиато и Томи Кеш, още едно от заглавията, които много обичате да си поръчвате в Energy Request, но ви го измъкнах малко по-рано. Това се случи и с Шакира преди минути, така че помисли си хубаво какво да си пожелаеш като за завършек на петъчния ден. Между 5 и 8 ти ще избираш какво и за кого да звучи на 11 септември. Energy Request се очаква, ще очакваме и дебютанти на ефирния телефон. След малко засилваме нещо супер яко от 90-те, за да си спомним и това десетилетие, а сега Residence DJs по Energy.

0: Първата идея на Energy Request е тази Don't Stop Moving S Club 7 по Energy. Стана 5.00, 11 септември е за край на работната седмица. Разчитаме и на твоето предпочитание за музика. Какво да си пуснем в Energy Request? Имаш времето до 8 за 3.85.895, а моето предпочитание е това.
1: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 4 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
1: Само на едно място те могат да бъдат заедно.
3: Hi everyone, it's me, DJ Bobo.

0: family. You're listening to radio station Energy.
1: All the 90s hits on Radio Energy.
2: Radio Energy.
3: Yeah. I love you all. I love you, DJ Bobo.
4: Само на едно място те могат да бъдат заедно.
0: The station that plays all of the best music of the 90s and beyond.
4: Това е Radio Energy. Любимите ти песни от 90-те по Radio Energy.
5: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: хубаво те е по енерджи, защото ти избираш музиката, ние слушаме и изпълняваме. С друга дума, подчиняваме се на желанието до 8. Чакаме и твоето 3-8-8-9-5-8-9-5 енерджи. Ти си много срамежлива. Трябва да си смела и силна, за да се случат нещата между нас. Как се казваш?
1: Злати от Пловдив.
0: Злати ли си или си Влади?
1: Златина и Злати.
0: Добре, Злати, коя песен искаш?
1: На Бангаранга.
0: Добре.
1: Днес ми е рождения ден.
0: О, Злати, да имаш много хубава година. Хубави неща да ти предстоят. С добри приятели и много веселба.
1: Благодаря.
2: Бих искал да се поръчам една песен, която не е пускана по радиото.
0: Да проверим какво сме пропуснали.
2: На Fly Project, Back in My Life.
0: Е, как да не е пускана? Просто днес не е звучала. Искаш ли да те поздравим?
2: Разбира се.
0: За да чуеш, че може.
2: Аз съм Виктор и от Варна съм.
0: Благодаря ти за помощта и хубав следовет.
2: Благодаря и на вас, хубав уикенд.
3: Здрасти.
0: Здрасти.
3: Това е телефона на Радио Енерджи.
0: Знаеш ли го наизуст?
3: Бях се обаждал преди 0888-895-895.
0: Браво на детето, как се казваш?
3: Борис, Do You Make Me Feel, ако може, на Майкъл Джексон.
0: The Way You Make Me Feel е жестоко. Много ти благодаря за избора да имаш хубав уикенд. Знам, че добре се справяте с ефирния номер и все пак за онези, които никога не са го ползвали, щом децата могат, можете го и вие. 3-8-8-9-5-8-9-5. За да ви е по-лесно и за да се набира за малко по-бързичко. Заповядай до 8, можем да чуем и твоята любима песен, без да гадаем коя е тя. Просто си я избери. Пускаме Дара, Молдо, Fly Project и Майкъл Джексон.

0: Ю, Майкъл Джексън по Енерджи. 5:15 стана почти 11 септември, петък, край на работната седмица поне за нас. Можем да си го уплътним като време до 8 в Енерджи Request. Избираш ти?
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: От Варна!
0: Ей, нещо хубаво се случва при вас, край на работната седмица.
1: Прибираме се от градина с малката Михайла. Мишика, здрасти!
2: Здрасти!
0: Миша, е слушала ли си днес?
2: Да.
0: Изяла ли си всичко?
2: Да.
0: Спала ли си на обяд?
1: Да.
0: Так, можах да кажа, че завиждам за този хубав ден, който е имала. С какво да ви поздравим?
1: Това е точно. Ами, Михайла много обича Папа Дон Пич на Мадона.
0: О, браво на Михайла. И на майка, и браво.
1: На татко и той е за ребе.
0: Той ли? Супер. Айде, на цялото семейство поздрави. Усилете си.
1: Благодарим ви много.

0: всъщност няма как и наследниците да се различават. Папа Don't Preach и Madonna по Energy. За малките и за големите сме тук до 8 вечерта, 17 минутите след 17-я час на 11 септември. Другите важни цифри 3-8-8-9-5-8-9-5 избиращи. Съботния ден не очаквайте да бъде като петъчния. Температурите сутрин от 14 до 19 градуса. През деня значително облачност на югозападните и западните райони. Там ще вали и ще прегърми, не са изключени локални интензивни явления. Следоват преваляванията ще се преместят на изток и северо-изток. Максималните градуси за утре 29 до 34.
1: Матраци ТЕТ.
2: В хармония с теб.
3: Тази есен София отново бяга. Стани част от Wizz Air София Маратон. Най-голямото и вълнуващо спортно събитие в столицата. Избери своята дистанция. 5, 10, 21 или 42 км. Изживяй емоцията да бягаш с хиляди в сърцето на града. 10 и 11 октомври. Маратонът е за всички. Включи се и ти с подкрепата на Столична община и Фондация София, Европейска столица на спорта. Как да се регистрираш за големия Софийски маратон? Виж на

0: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
1: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
3: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
6: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.

0: 9 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
3: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг. Уау!

Lady, Back in My Life по Energy 5.25 минава. Ние имаме едно много сериозно съобщение за всички наши приятели във Враца. Наистина ви моля да слушате внимателно, защото ще търсим един човек. Ще търсим Скарлет от Враца. Знам, че не са много момичерата с това име във Враца. Тя живее от дълги години в чужбина, в Щатите. В момента е при роднини във Враца. И едно момче много иска да си я намери. Писали си си заедно в една от платформите в интернет, разговаряли са няколко минути, за съжаление връзката е прекъснала, тя му е направила страхотно впечатление, много би искал да се запознае по-добре с нея. Единственото, което е научил за нея, че е родена във Враца, преместила се в Чикаго, когато е била на 3 години и в момента е на посещение при роднини във Враца. Ако някой от вас познава Скарлет от Враца или Чикаго, моля да се свърже с нас, за да предаде

0: контактите на Йордан. А за останалото знаете. Тук сме за Energy Request до 8. Energy!
1: Ало, здравей! Обаждам се от Плевен.
0: Здрасти, Плевен!
1: Бих искала, ако може, да пуснете на CLC Waterfall.
0: Може и е време, и е за теб.
1: Да, за един много специален за мен човек. Много близък приятел.
0: Добре. Но... той харесва тази песен или има нещо, което трябва да чуе в тази песен?
1: Ами... той знае.
0: Всичко, нали? Всичко от изброеното. Айде, Смитки, страхотен уикенд.
1: Мерси на теб. Чао.
0: И за тези, които са пропуснали, търсим Скарлет от Враца или някой, който познава Скарлет от Враца или познат на познат на Скарлет от Враца. Знаете как да ни откриете. 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Си по Енерджи. Хубаво е, когато дами канят. Заповядай ти, възползвай се от този момент. 3889-5895-530. Това е Радио Енерджи.
1: Здрасти, Георги, искам да поздравя моите приятели с Айлак Мувет Мувет.
0: Според теб романтично ли е, когато момче търси момиче по радиото?
1: Да,
0: добре, че майка ти знае. Познавате ли Скарлет от Враца?
1: Не, познавам.
0: Добре, продължавам да я търся. Дано се чуе. Здрасти. Здравей.
1: Може да пуснете от Кантай Шпинкира.
0: Ти от Враца ли си?
1: Не, от Ботевград сме да поздравим баба.
0: А не познаваш Скарлет от Враца?
1: Не.
0: Не, нищо. Продължавам да търся. Пускам ти Кацай. Благодаря ти. Сигурна съм, че страшно много хора във Врата ни слушат в момента. Ако не можете да се свържете на 3889-5895, но имате информация за Скарлет, която е родена във Враца, но е израснала в Чикаго, пишете ни в месенджера на Енерджи. Но разбира се, най-добре ви чакаме на 3889-5895. Скарлет, Йордан Тетър.

0: заедно правим енерджи реквести, не само това. Заповядайте и 3889-5895.
1: Здрасти, енерджи. Аз Скарлет от брата не познавам, само Джохансон, да, както и да е. Ако може, един поздрав за всички с диджей Бобо.
0: Вместо да удариш едно мъжко рамо на Йордан, да му помогнем да намери Скарлет от брата. Имаш ли познати на брата?
1: Но аз съм доста по-далече от вас, аз съм от Пазарджик.
0: Няма никакво значение, аз познавам хора от цяла България. Ти никого ли не познаваш във врата?
1: Не, за съжаление.
0: Добре, продължавам да търся врачани.
1: Дано да ги намерим.
0: Ще, какво каза да ти пуснем?
1: Диджей Бобо, независимо.
0: Че така съм се гмурнала в тази любовна история, за друго не мисля. Благодаря ти.
1: Дано.

0: по Energy. По-малко от 20 минутите, които остават до 6, ако сте пропуснали интригата, Йордан търси Скарлет от Враца, родена във Враца, отраснала в Чикаго. Писали са си, той е силно впечатлен, връзката е прекъснала, обаче момичето е загубено, т.е. изгубено, и Йордан я търси. Ако можете да му помогнете, ако имате познати от Враца, ако самите вие сте от Враца, ако сте чували някога нещо за Скарлет от Враца, открийте и нас 3889-5895 или ни пишете в месенджера на Energy.
1: Здравейте! Може да направя поздрав за Павел Арнолдов от Стара Загора. Blinding Lights на The Weeknd.
0: Чудесно, ще я подготвя. Дай ми малко време. Хубава вечер!
1: Хубава вечер!
0: Енерджи!
2: Здравейте, Радио Енерджи! Може ли да се поздравим с песента по кафе?
0: Ако се казваш Скарлет и си от Враца, да.
2: Не съм и не я познавам.
0: А не познаваш хора от Враца?
2: Не, за жало.
0: Защо никой не познава хора от Враца? Те са най-опасните!
2: Явно!
0: А ти откъде си? Как се казваш?
2: Ние сме от София, казвам се Диляра и се връщаме от Левкада.
0: Ага, т.е. добро момиче.
2: Добро момиче, абсолютно.
0: От добро семейство.
2: Да.
0: Лек път.
2: Благодарим.
0: Маличко търпение за Модел, за Ноланство кафе, за The Weeknd и все пак търсим хора от Враца.

0: сега и по Energy. Днес е последния малко по-горещ ден. От утре, знаете, започват едни дъждове, които ще ни правят компания целия уикенд. Но пък за есента ние си имаме супер награди. Световният технологичен лидер Honor ти дава шанс да спечелиш новия Honor Watch 6 с батерия, която издържа до 35 дни с едно зареждане. Много лек, тегло само 41 грама, 122 спортни режима и още много, много, много функции. Заповядай във Facebook страницата на Energy. Днес е петък, а всеки петък до 25.
1: Един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
3: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
4: Да, инсомния пица!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
5: Инсомния.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?

0: не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване, вълшебните метли.
4: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.

0: Кибер свят.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
3: Гладни ли сте за нещо специално? Ресторант Gato Negro, храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
1: И сега?
4: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
1: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
4: Паркетпойнт.bg. Стъпи на сигурно.
5: Смартфон Вселена представя.
6: Пак се започва.
7: Нов телефон
6: или нов смарт часовник.
5: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт

0: Здравейте, Енерджи!
1: Здрасти!
0: Съм искам да поръчам една песен за всички, които слушат радиото и много се надявам Скарлет да бъде намерена.
1: Ти откъде си?
0: Аз съм от Шумен.
1: О, нищо общо с Враца, нали?
0: Нищо, да.
1: И предполагам и хора от Враца не познаваш.
0: Познавам.
1: А, познаваш? Добре, обади им се, питай ги, разпитай, може някъде нещо там да има.
0: Да, чакам да ми отговорят.
1: А ти вече си питала, сладурка.
0: Да.
1: Значи Карлет е родена във Враца, на 3 годинки заминава за Чикаго и сега си пише с Йордан и той наистина я търси. Човека е страхотен и наистина заслужава така да му помогнем да се случат нещата.
0: Силно се надявам да стане.
1: И аз
0: много
1: вълнувам
0: се. Тези неща.
1: Какво да ти пуснем?
0: На Ace of Base, да. Life is a Flower.
1: Ама чудесна си, дай ми време, ще реагирам, обещавам ти.
0: Да, благодаря. Чао, хубава вечер.
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: готови ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 4 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: от по Energy. 6.11 септември е. Правим Energy Request на 3889-5895 и търсим Скарлет от Враца, за да помогнем на Йордан.
1: Ей, красота!
0: Ей!
1: Как се радвам да те чуя, ако знаеш. Направо станахме да се казваме за много години. Викам, какво стана тия хора, не мога да ги чуя. Сутрин, обед, вечер, после са извън малко, това е положението.
0: Радвам се, че не пропускаш. Скоро ще има и нови изненади, така че наистина слушай внимателно.
1: Ей, супер, много се радвам.
0: Да. Нещо за Скарлет? Нещо за хората от Враца?
1: А, не. Не, нямам нито един познат човек.
0: Абе.
1: Виж, в Монтана имам.
0: Еми, добре, дето Монтана, Враца, питай ти я от Монтана.
1: Ми, ще ги питам.
0: Еми, питай.
1: Питам, ама, слушам, аз не знам кое е звучало, кое не. Алекс Галдино Лошаро или Дейвид Тавари, Call Me Baby.
0: Ей, сега ще чуеш.
2: Здрасти.
0: Здрасти, заповядай. Кой си, откъде си?
2: Дервел Христо се казвам от Плевен. Не познавам Скарлет, от там да затошиш. Съм сигурен, че ще ме питаш, но ми се иска да чуя, докато си обикалям с колата едно парче на Everything But The Girl Missing.
0: Чудесно! За липсващото момиче Скарлет.
2: Да, за липсващото момиче и дано Данчо да я намери.
0: Опитвам се да помогнем на Данчо. Ако имаш приятели във Враца, попитай, моля.
2: Нямам, но наистина е много романтично. Аз преди време бях правил предложение за брак по радиото, но...
0: Явно не.
2: Да, приеха, после се отказаха, както и
0: да. Аха, викаш за шоуто беше, да, но всъщност не.
2: Да.
0: Нищо, следващия тираж.
2: Следващия.
0: Хубава вечер да имаш, мерси.
2: Хубава вечер и на теб.
0: Обещали сме Давид Таваре и Everything But The Girl. Поздрави за момичетата пред салона на Светлана.

0: Еко Енерджи и поздрави за Йордан, за когото търсим Скарлет от Враца, родена във Враца, отраснала в Чикаго. Ако познаваш Скарлет от Враца или роднините и 3889-5895, поздрави за майстор на изолация и поздрави не за Светлана, за Светослава. Енерджи!
1: Добър вечер! Така, докъде съм си в комбайна нещо, ако може да изръпшам така да...
0: Какъв комбайн? Трябва да си от Враца и трябва да познаваш Скарлет.
1: От Враца не съм, от Монтана съм, но не познавам момичето.
0: А добре, не познаваш ли хора от Враца?
1: Е, познавам момичето, но после да видя, звънех на един, двама не ми дигат телефоните.
0: Ей, врачани, с какво се занимавате? Търсим Скарлет!
1: Е, айде, де, ще я намерим тази Скарлет, ще едно търсиме на Шекстър некоя.
0: Няма съмнение, че ще я намерим наистина. Да, помогнем на Данч. Да, какво искаш да ти пуснем?
1: Нещо на Иръпша, нещо старо.
0: Благодаря ти, че си потърсил врачаните, продължавай.

0: 6:15.
1: Ало, здравейте!
0: Здрасти!
1: Искам да поздравя моето любов, че Стефан, с една песен по ваше избор, така много да го зарадва, много го обичам. И вие вас го обичам.
0: Тоест ти не си Скарлет от Враца?
1: Не съм Скарлет, да, да. Ама и аз имам любов.
0: Как се казваш?
1: Ванеса.
0: Едно усмихнато момиче. Нещо много хубаво ще ви пусна, обещавам ти.
1: Благодаря. Лек ден.
0: До скоро.
1: И да намерите Скарлет.
0: Дано, че отнесени от вихра, яко ме помете.

0: За всички влюбени душици, с които споделяме времето за Energy Request United Nations, Out of Touch, Love You So Much, помогнете и на Данчо да изпита тази емоция. Нека заедно да намерим Скарлет от Враца. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти, Енерджи! Искам да направя едно поздравче.
0: Кажи ми, че си от Враца.
1: Не съм от Враца, за съжаление, от Шумен съм.
0: Какви хора сте вие? Къде са врачаните?
1: Изгубиха се някъде.
0: Какво да пуснем за Шумен?
1: Ако може, Мадона, Бонита.
0: Добре, а някакви топли връзки във Враца нямаш ли?
1: Нямаме заобщо познати във Враца.
0: Защо избягвате врачани? Не мога да разбера.
1: Не знам. Не са пресечали пътката.
0: След днес, със сигурност ще се.
1: Дано.
0: Хубава вечер да имаш! Събота определено ще вали на някои места. Преди обяд не са изключени локални интензивни явления, особено над югозападните и западните райони. Там за кратко ще се развиват мощни явления. След обед превалявания ще има и на места на изток и североизток. Максималните температури за деня 29 до 34 градуса. Минималните сутрин 14 до 19.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. И какво? Скоро да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
11: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
12: Големите постижения започват с уют на среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
14: Химакс Фарма представя
15: Флорбимет.
16: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
17: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
18: Търсите сигурност за покрива си. Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазин.

0: първите думички, получихме посока, получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирти Дил Козем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирти Дил Козем.
1: Уау!

Победи глада с Краймвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на реклама

0: Давид Тавара е по Energy 38958 895. Музиката тук избираш, ти имаш времето до 8.
1: Здравейте, Скалнет от Винипа. Сигурам се само, защото по радиото ще търсите Скалнет.
0: Трябва ми Скалнет от Враца. Имаш ли хора във Враца?
1: Абсолютно никого не познавам от Враца, но чух по радиото, че призовавате хората, които се обичат да звънят. Затова реших да звънна и да поздравя моя съпруг, с когото сме женен от 11 години и се обичаме още повече.
0: Кой е той? Кой е той?
1: Той се казва Бирол. Честно казвам, но той поне слуша рок музика, не знам, имате ли в...
0: Аз имам нещо като за него, с което да

0: Здравствуй, это Алана Майлз. По энергии 6.30.
1: Благодаря.
2: Здрасти, Енерджи. Обаждаме се тук от Приморско и околия. Специален поздрав за моя начинаеш скейтър. Дали може нещо на Тупак Ченджес или Танк Крил?
0: Много яко, добре. Ще го поздравим. Ти как се чувстваш при това положение? Страхуваш ли се от последствия?
2: Ами той е цитиран с каска на коленки, на лакътници, на китници, всичко, което трябва, така че, доколкото мога да бъда спокойна, съм се подсигурила.
0: Тоест, смело и безотговорно.
2: Да, мерси, поздрави, до скоро.
3: Енерджи, здрасти. Много се радвам да се чуем. По принцип е обратното, малките правят поздрав за големите. Много да поздравя любимия ми племенник Траян, понеже е страхотен. Му показах горе-долу 280 пъти да звъднеш, но накрая ще стане работа. Айде, поздрав и за мене, да бъде и за теб, и за всички, които слушат. Една мис Кале, малко е така да разпуснем.
0: Малко, но като за край на лятото, да. Че от утре дъждове.
3: Абсолютно.
1: Здравейте, Енерджи! Да поздравя една рожденичка, Сашка Спасова от град Елин Пелин, старата Кет Ямо.
0: Ей, че хубав избор! Браво! За много весел празник и една вълнуваща нова година.
1: И поздрава да бъде и от малкия Дани за нея.

0: мило за 90-те. Мадонна Лисла Бонита по Енерджи наближава 7 вечерта. Какво ще можем да си причиним като музика и емоция? Заповядай за да споделим заедно. 388-95-895.
1: Здравейте, здравейте, привет. Искам да поздравя моята внучка и дъщеря ми Диана и внучката Бояна. Прибираме се от морето и сме много щастливи. Бургас за София. Лъчозопол за София.
0: А имате ли познати във Враца?
1: Във Враца не. Вивиан познаваме от Враца.
0: Добре, можете Вивиан. Ли да се свържете с Вивиан и да я попитате дали познава Скарлет?
1: Добре, оставаме. А сега песента, която искаме да ни поздравите е Bad Boys.
0: За лек път, момичета. Страхотни сте, благодаря.
1: И на Иля Васило и прегледки.
2: Ало.
0: Здрасти.
2: Добър вечер.
0: Добре.
2: За Плевен, специално един поздрав за Джой Биелец и Голфорит.
0: Ти звучиш башката за тази песен. Как си казваш?
2: Пламента.
0: Познаваш ли съмнителни хора от Враца?
2: Абе, това пуста Враца. Слушам ли тук от няколко? Не познавам. Близко сме, но не познавам. Съмнителни познавам хубави хора от Враца.
0: А, нито хубави, нито съмнителни. Никакви.
2: Не, хубави познавам. Хубави познавам.
0: Добре, като познаваш хубави хора, може ли да се свържи с тях, защото търсим Скарлет?
2: Търсим я, добре, разбрачи, ама трудна работа.
0: Помогнете ми да намерим Скарлет, защото Данчо си я иска обратно.
2: Данчо е изпаднал в някои затруднения.
0: Хубава вечер да имаш.
2: Хубава, хубав рит за всички. Благодаря ти.

0: Кога е станало 7 без 10? Но е 7 без 10. Мис Калифорния и Данте Томас по Енерджи. Здрасти!
1: Добре, агенто момиче.
0: Ей, здравей!
1: Как е, гласчето се оправи, ще можеш да викаш спокойно на Ники сега.
0: Въобще не викам по Ники, ние не си говорим.
1: Едно поздрав, че ми се е дослушало, има нещо по-така на Дипзон.
0: Добре, айде, ще го вмъкнем. В петък вечер може.
2: Добър вечер. И освен да е потвърсим туда му на дек.
0: На вас ви е смешно. На Данче не му е.
2: Брата, значи е там.
0: Ти откъде си и кой си?
2: Пътешествам из България, Милен.
0: Ако беше на мястото на Данчо, нямаше ли да направиш всичко възможно?
2: Е, щях да я до луната, а затова и пожелах тази песен.
0: Затова му даваш идеи?
2: Абсолютно.
0: За тези, които са пропуснали историята, Данчо търси Скарлет от Враца. Помогнете на Данчо!
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Плочки, гранитогреси, цялостно оборудване за баня.
6: Имаме, имаме, имаме.
5: Облицовки за фасада?
6: Имаме, имаме.
5: Настилки за двор?
6: Имаме, имаме.
5: Облицовки и настилки за басейн?
6: Имаме.
5: Магазин Естетико. Estetico.bg.
7: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
8: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
9: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
10: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: Пип-пип.
12: Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
13: Професионално почистване.
14: Вълшебните метли.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
15: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
13: Професионално почистване, вълшебните метли.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: И всичко за твоя киберсвят.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical and Spa.
4: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
5: Мега избор, супер цени. Айко, хикс, хикс, хикс.
6: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
7: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
8: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
9: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
10: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
9: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
10: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
9: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
10: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
12: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
11: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: имаме време и място и за романтика. Туда Мунен Бек и Севич Гарден по Енерджи. Тази вечер в София отново ще бъде волейбол на столица. Знаете, България излиза за втория си матч на Евроволи 2026 след победата над Северна Македония. Тази вечер нашите момчета ще се изправят срещу Португалия. Началото вече е дадено. Очакванията са за още една гореща волейболна вечер и, разбира се, пълни трибуни. Надявам се, онези, които имат възможност да гледат матча, да се представят качествено. Така ще направим и ние за Energy Request.
1: Ало, здравейте, Енергия!
0: Здравей, кой се обажда?
1: Радостина, аз съм Сушаря, Макарена.
0: Добре, а ти познаваш ли хора от Враца?
1: Не.
0: Чули, че търсим Скарлет от Враца?
1: Не.
0: Не, сега ли си пускаш радиото?
1: Да.
0: Значи малко съм говорила за Скарлет. Добре, хайде, стой наблизо, хубава вечер!
1: Хубава вечер!
0: За нези, които са пропуснали първите два часа в търсене на Скарлет от Враца, Йордан ни помоли за помощ. Харесва си е Скарлет от Враца, но не може да се свърже с нея. Ако вие познавате хора от Враца, те познават Скарлет, заповядайте, пишете ни в месенджера на Energy или 388-985-895.

0: Здрасти, слушаме те.
1: Здравейте.
0: Слушаме те, кой си, откъде си? Може да, кого ще поздравим?
1: Мама и тата.
0: И за теб поздрави, благодаря ти. Коко Джамбо веднага след... Казаха, че днес е последния много горещ ден и може би нещо като край на лятото. Утре сутрин температурите, които можете да очаквате при разходката с кучето и не само, са между 9 и 11 градуса за деня, около 35, и въпреки това почти през целия ден на места ще превалява и ще е гърми.
2: От Miomax и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
3: Розов уикенд в Miomax. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
11: Факт.
10: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
11: Басейни?
10: Да.
11: Спа?
10: Да.
11: Коктейли?
10: Повече от достатъчно.
11: Масажи?
10: Повече от релаксиращи.
11: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
10: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
11: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
10: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
12: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
13: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
14: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
14: А после отиваме на Канарите.
16: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
17: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
18: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
19: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
20: sunnybeachclub.bg.
21: Мамо, гладен съм!
22: Естествено!
21: Ама много съм гладен!
22: Естествено!
21: Защо си повтаряш естествено?
22: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
23: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: по Energy 7.22 до 18-то време за Energy Request. Тук избираш ти.
1: Може ли да поздравя моите две момичета, Виктория и Андрея, с нещо на Кетсай, мотивиращо да си считат най-накрая стаята?
0: И аз това ще правя утре следобед обаче.
1: Мерси, лека вечер.
0: До чуване.
2: Ало, Радио Енерджи. Може ли да поздравя тати с Ауда Чиланс на Ace of Base?
0: Браво и за теб, и за татко ти, и за избора на песен. Благодаря.
3: Здравейте. Може ли да пусна поздрав за майка ми?
0: Може. Какво да пуснем?
3: Four Minutes на Мадона.
0: Чудесни сте. Откъде сте, момичета?
3: От Бургас, Велизар.
0: Така, ще ми трябват няколко минутки, за да изпълня това желание. Благодаря ти за търпението и хубав уикенд.
4: Здравейте, искаме да се поздравим аз и синът ми, поеде с прегирано тренировка. Коя песен е? Коя беше? Песента на Енерджи, може ли?
0: Новата или старата?
4: Нова, от София.
0: Аз продължавам да търся хора от Враца, дълбоко заспали.
4: Аз тук как чух за Враца, обаче не познаваме никой от Враца, иначе...
0: Разбирам, да, врачани минават между капките. Хубава вечер!
4: Хубава вечер и на вас!

0: Justin Timberlake и Madonna за 4 Minutes по Energy. Горе-долу толкова имаме, за да се свържиш за последните заглавия в Energy Request и петък вечер.
1: Здрасти! Може ли да поздравя моята по-малка сестра Габи, защото плува много хубаво с песента на Cat Eye Pinky Up.
0: Pinky Up го слушахме, но мога да ви пусна Габриела. Съгласни ли сте?
1: Добре, да.
0: Добре. Тя къде плува? От колко време плува?
1: Еми, ще направя една година.
0: А ти?
1: Също я.
0: От колко време?
1: Почти 2 години.
0: Чудесно, значи плуваш малко повече от мен. И сигурно малко по-добре от мен. Хубава вечер, дечица!
2: Здравейте, Радио Енерджи!
0: Здрасти!
2: Искам да поздравя мен и мама и Рики Мартин.
0: Рики Мартин е супер! Браво, момичета! Супер ще е! Хубава вечер!
2: Хубава вечер, Радио Енерджи!
0: Енерджи!
3: Ало, добър вечер! Здравейте, Радио Енерджи!
0: Здравей!
3: Пътуваме в Плевен за Сливен и сме някъде по пътя. Бих искала да поздравя моя съпруг с Бела Стела.
0: А вие имате ли топли връзки с хора от Враца или Монтана?
3: Ох, за съжаление, от Враца, където гарга не каца, нямаме. Около Плевен, да, и Плевен, ама във Враца не.
0: Абе, не каца гарга, ама там има една Скарлет, която търсим.
3: Ми дано да я намерите, пожелавам го, да, искрено, ама ние нямаме, не можем да помогнем
0: на Данчо.
3: Този влюбен ваш слушател, за съжаление. Искаме да го поздравим и дано да намери своята Скарлет и всичките там красиви спомени.
0: И да са яко отнесени от вихъра.
3: Абсолютно да са яко отнесени от вихъра.
0: Страхотни,
3: да, сте. И на вас лека вечер, до чуване.

0: всички в трафика, Бела, Стела и Хайлен по Energy, станцията, която може да пусне още нещо. Какво? Избираш ти до 8.
1: Ало, здрасти, Energy.
0: Здрасти.
1: Здрасти от Англия. Рано разбрах, че загубено е момичето, така ли?
0: Загубено е момичето, да. Загубено е. В случая загубено.
1: И не можа да се разбереш май лесния пъзел.
0: Не можа, но аз ще продължа.
1: Добре, ще продължам и аз.
0: Искаш ли нещо да си кажем за музиката, защото няма много време?
1: On TV.
0: Супер! Пускаме и Гала, и On TV, Кацай и Рики Мартин.

0: Батко Костина, 90-те Рики, Мартина тук, по Енерджи, станцията, която преди да се раздели с вас за един хубав, но дъждовен на места уикенд, обещава от понеделник още възможности за супер награди, как да спечелиш новия Honor All Watch 6. Провери във Facebook страницата на Енерджи и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А къде и как ще можем да се видим през октомври? Провери също така в сайта ни. Пускаме си Кацай по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

0: Energy 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: No magic is stronger than sisterhood.
2: Nicole Kidman и Sandra Bullock се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Alexandra Films.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
5: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill. Чорапите, които съчетават стил, качество и щастие. Защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
10: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill. Комфорт във всяка стъпка.
11: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
12: Честно, братле, никога не съм спал по-добре. Моето тапицирано легло от Камко направо промени живота ми. Сутрин ставам свеж и пълен с енергия. А най-хубавото е, че сега всички тапицирани легла в Камко са 120% отстъпка. Но само до 15 септември. Разгледай на mebeli.camco.bg.
13: Финтрейд!
14: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
13: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
14: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на Финтрейд.бг. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
15: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
16: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
17: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
16: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
17: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
18: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
19: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kelimworld.bg.
20: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
21: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Мания принт избери и учебника си облечи.
0: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
1: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
0: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
22: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

presto. На одно место. Саме на одно место. Саме на одно место. Те могут да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

0: хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
2: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
3: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
2: И всеки кашон да си знае мястото.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
6: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
5: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
6: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
7: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
8: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.

0: за твоя киберсвят.
1: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
2: sunnybeachclub.bg.
3: Хайде, ще закъснем!
4: Септември идва, а с него училище, работа

0: спортисти, готови ли сте за събитието Master Beauty Happy Event 2026? 26 и 27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още Afterparty с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
3: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
4: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
5: И сега?
4: И сега живе.

0: Point.bg. Стъпи на сигурно.
1: Sephora.
2: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
1: Sephora.
3: Пив шоу бар. Пив шоу бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив шоу бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве. От Севтополис Медикъл енд Спа.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
6: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
7: Беше си направо кекав. Взехме Имуновор Kids. Сега е като войник.
8: Ние лекарите знаем, сиропите Имуновор Kids и Имуновор Kids Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
9: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Да ти се бе!
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
4: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
3: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
5: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
6: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
7: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
8: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
11: Ера България.
12: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Gotlo Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или в физическите ни магазини. Gotlo Jewelry and Diamonds. Блясък за малките големи моменти.
13: София, време! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залеж, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
14: Когато чуеш това,

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
3: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
4: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
3: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
4: Училище Фарус.

0: Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим World. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
1: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
2: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
3: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
4: Поръча ли масата?
5: Да.
4: А столовете?
5: Да.
4: Чадъра?
5: Да.
4: Люлката?
5: Да.
4: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
4: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
7: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега в Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
9: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
10: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем – Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
11: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
12: Какво става при тебе, брат?
13: Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
13: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
14: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
15: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
16: Значи парапети от лучи.
15: Да не би пак да рекламираш?
16: Не, просто не избирам компромисни решения.
15: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: radioplay.bg.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: Сгъвкави телепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Terraflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Какво ще ядеш след тренировка?
4: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
3: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
4: След тая тренировка точно това ми трябваше.
5: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Химакс Фарма представя
8: Флорби Мед.
9: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
10: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
12: наденички шпек,
11: църпър е твоят лек.
10: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
13: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill. Чорапите, които съчетават стил, качество и щастие. Защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
14: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill. Комфорт във всяка стъпка.
15: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
16: Летяща чиния!
15: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
16: Да, инсомния пица!
15: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
17: Инсомния.
18: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
19: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
20: В Капела Плей Дъмъл игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Капела Фултушер. Очакваме ви в Дъмъл.
21: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
22: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
21: А ако си докарам дървеници?
22: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
21: А кой може да поддържа входа и мазетата?
22: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
21: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
22: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
23: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
24: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
25: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Keremedi Nexe.
0: С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
2: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
1: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Смартфон Вселена представя.
2: Пак се започва.
3: Нов телефон
2: или нов смарт часовник.
1: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
4: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
8: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
9: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
10: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
11: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
12: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
11: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
12: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
11: Следи датите и градовете на Fibran.bg и топливо.bg.
12: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
11: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
13: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
14: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Ералня фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел-енергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
20: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
21: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Любимите ти песни. Hit music only. До днес. Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

имате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате спирки, хора. Благодаря ви искрено. Spinderella cut it up one time.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.